0: yɛnkɔ hɔ
1: kɔmfa afiri yie wɔ Kumasi ha yi a Ashtown Anglican School dan n'akyiri pɛɛ frɛ no wɔ ahoma yi so 0245 547 275 na na akɔsi ɔwusu afiri yie tumi wɔ onyame hɔ